आसताना घर पळोवंक आयिल्लो एजंट म्हणटा घडयाळ्याचे कांटे आतां पांचांक दाखयतात, वरां आतां 10:30 जालीं. हांव वेळ पाटी हाडूंक कांटे मुखार गोंडयतना एकस्परा उडोवन पडलें घडयाळ. हांव वेळ पाटी करूंक कांटे मुखार गोंडयतना एकस्परा उडोवन पडलें घडयाळ. घडयाळाची उडी कितेंगी गुठान सांगोंक पुसपुसता तशें भोगलें म्हाका. घडयाळाची उडी कितेंगी गुठान सांगोंक पुसपुसता तशें भोगलें म्हाका. कान दिलें हांवें आत्रेगान, कान दिलें हांवें आत्रेगान. घडयाळ म्हणालें, पुनर्जीव दिल्ल्याक आर्गां. घडयाळ म्हणालें, पुनर्जीव दिल्ल्याक आर्गां. पूण म्हजें एक मागणें. हांवें हांगा एक सुरें रावलेल्या कडेस सारल्ली, निसरोन विसरोन गेल्ल्या

वेवस्था पूण तांकां गरज आसा तें न्ही, तांकां गरज आसा कुटुंबाचो सांगात. म्हणजे मुखली कविता आसा, रावलेल्या कडेन रावल्यार जालें, रावल्ल्या कडेन रावना म्हजी तकली, रावल्ल्या कडेन रावना म्हजी तकली, तकली गोळ ना म्हाका, हांव रावल्ल्या कडेन सरावलां, पूण म्हजी धर्न रावल्ल्या कडेन रावना, माळो लगता तशें भोगता. वर्सां वर्सां आदलो याद, वर्सां वर्सां आदलो याद, मलगड्या दुवेच्या फुडलद बाळंटेराक दुपाय आपोवन व्हेल्ल्या जावयान, एअरपोर्टाच्या बेल्टाचेर हांव सोलोंक लगताना म्हज्या बावळ्यांक धरून सांगिल्लें, तुवें चलची गरज ना माई, रावल्ल्या कडेन रावल्यार जालें. दुबय आपोवन व्हेल्ल्या जावयान एअरपोर्टाच्या बेल्टाचेर हांव सोलोंक लगताना म्हज्या बावळ्यांक धरून सांगिल्लें, तुवें चलची गरज ना माई, रावल्ल्या कडेन रावल्यार जालें. आतां व्हडलें घर, मजबूत पागोर, आंगणांत इटे, घोंगचे पेटे, परगांवांत भुरगीं, नातवां सक्कड आसा, स्मार्टफोनूय आसा, भुरग्यांनी गेल्लो सी सी कॅमेरा कुडा भितरी सयत तिळटा. म्हज्या 80 वर्सांच्या जुबलेवाक दिल्लें इनाम हें सी सी कॅमेरा. 85 वर्सांच्या म्हज्या जुबलेवा वेळी भुरगीं ल्हान आसतनाच घरकार सोडून एकसुरी जाली तरी कश्टांनी 7 भुरग्यांक व्हड केलें धैर्याधीक आमच्या मेरी बायन. भुरगीं ल्हान आसतनाच घरकार सोडून एकसुरी जाली तरी कश्टांनी 7 भुरग्यांक व्हड केलें धैर्याधीक आमचे मेरी बायन म्हण भलायकी मागिल्ल्या पादराच्या उतरांक भुरग्यांनी नातरांनी उडोवन उडोवन शिलोण्यो घालून थाळयो पेटुल्ल्यो. ह्या संतोशान बुडोवन हांवें दस्तकती घाली, ह्या संतोशान बुडोवन हांवें दस्तकती घाली. म्हज्या एकसुऱ्या धैर्याचेर आजून तांकां विशेश विस्वास, म्हज्या एकसुऱ्या धैर्याचेर आजून तांकां विशेश विश्वास. तशें भुरगीं फोनार सांगून उंच आसतात, सर्व वेवस्था केल्या माय, रावलेल्या कडेन रावल्यार जालें. भुरगीं फोनार सांगून उंच आसतात, सर्व वेवस्था केल्या माय, रावल्ल्या कडेन रावल्यार जालें. हांव रावल्ल्या कडेच आसां, हांव रावल्ल्या कडेच आसां. पांया पदली धरन मात एअरपोर्टाच्या बेल्टा परी रावल्ल्या कडेन रावची दिसना. हांव रावल्ल्या कडेच आसां म्हज्या कुडांत, पांया पदली धरन मात एअरपोर्टाच्या बेल्टा परी रावल्ल्या कडेन रावची दिसना. मुखली कविता आसा एका आरश्याची. एक आरसो स्त्रियेच्या मोगार पडला, तरणाटपणांत रावन तो तिका पळयता. ती प्राय जाताना तो आरसो तिच्या दुखांक साक्षी जाता. कवितेचें नांव आसा एका आरश्यांतली काणी. वर्सां वर्सांनी उपरांत आज ती आरश्याक पळयन नियाळन संतोशान रडोंक लागली. वर्सां वर्सां उपरांत आज ती आरश्याक पळयन नियाळन संतोशान रडोंक लागली. आरसो तो तिसो नीज मोगाचो आसुल्लो. सुरवेर तो धाकटो किळ्यार सादेपणी उमकाळतालो. आरसो तो तिसो नीज मोगाचो आसुल्लो. सुरवेर तो धाकटो किळ्यार सादेपणी उमकाळतालो. घरकार लांब दिंडो जाल्ल्यान किळ्यांत हांव ताका देंवन ताच्यो लांब मिशो वळयतालो. घरकार लांब दिंडो जाल्ल्यान किळ्यांत हांव न्हू त्या आरशाक देंवन ताच्यो लांब मिश्यो वळयतालो. उपरांत घरकारांनी एक गॉड्रेज आल्मार हाडली. तांतल्या भव्य आरश्यांत तिचें सगळें रूप उगडलें. ती गुंताली आनी आपलीच पाट पांय पळयताली. तिची लांब पांती, माळिल्लीं फुलां, साडी न्हेसोवन बागवन हरयेक मिरी थारायताना कितलो तो उल्लास, अर्दुची बाजू पळयताना. कानाचीं कुटकां मोवाळ थाबडांनी धलताना हरद्या पर्यंत देवल्ल्या गळ्या

ऱ्या मणी हांची उटखाणां, कानाचीं कुडकां मोवाळ थबडांनी धलताना हृदयापऱ्यान देवुल्ल्या गळ्या सरा मणी हांची उटखाणां, आरश्या लागी येवन वोले केस फापुटताना आरश्याकी मोतयां शिवराचें नाण, आरश्या लागी येवन वोले केस फापुटताना आरश्याकी मोतयां शिवराचें नाण, तिणें आपलीं बोटां त्या थेंब्याचेर निसरायतना आरसो आपणाकच विसरतलो तिचे थंय बुडोवन, तिणें आपलीं बोटां त्या थेंब्याचेर निसरयतना आरसो आपणाकच विसरतलो तिचे थंय बुडोवन, सवकास आरसो एकसुरो उरलो, हाताक पावनांतले केस, चिवळून गेल्ली कात, फोंडाक गेल्ले दोळे, दांत तुटुल्लें तोंड, बगवल्ली पाट आनी तिच्या काळजा गुंडायंत काणची सांडून गेल्ल्या आमच्याची दूक, ती आतां कितेंच आरश्याक दाखयना जाली. सुखां आनी दुखांत तिचो ओगो सांगोडी आरसो तिच्या मोगांत पुरतेंच बुडुल्लो, सुखां आनी दुखांत तिचो ओगो सांगोडी आरसो तिच्या मोगांत पुरतेंच बुडुल्लो, तिची खासगी हुस्कार, तिचे खासगी हुस्कार आनी गुपित फुसफुसे मोगांत आरोवन सांबाळून दवरतालो. आतां आरश्याच्या आयदेगांक माती केल्या, आतां आरश्याच्या आयदेगांक माती केल्या, ताचे कोणशे काळे हळडुवे जाल्यात, तिच्या दुखाचें मीठ आजुनी करूंक ना. आरश्याचे कोणशे काळे हळडुवे जाल्यात, तिच्या दुखांचें मीठ आजुनी करूंक ना. आज ती परत तिच्या वग्या दोळ्यांक पळयता, आज परत तिच्या वग्या दोळ्यांक पळयता, ती हसता मोगान आरश्याक आपोडता. आज आरसो परत तिच्या वग्या दोळ्यांक पळयता, ती हसता मोगान आरश्याक आपोडता. कितें पुणी वड संतोश उमळ्ळा, कितें पुणी वड संतोश उमळ्ळा. दुसऱ्या दिसा तिचो पूत आनी कुटाम परगांवांत आवन आयिल्लें दिसता, दुसऱ्या दिसा तिचो पूत आनी कुटाम परगांवांत आवन आयिल्लें दिसता. आरश्याचेंय काळीज फुलता, आरश्याचेंय काळीज फुलता. आतां घर दुरुस्ती करचें काम सुरू जालां, आतां घर दुरुस्ती करचें काम सुरू जालां. कदेलां, मेजां, कटलीं भायर घालतना हकलासान पळोवन रावलो आरसो तळमळच्या काळजान. तुजी आलमार मम्मा ती हांगास उरतली, तुजी आलमार मम्मा ती हांगास उरतली. पप्पान तुका इतल्या मोगान हाडलेली आलमार ती म्हज्या भुरगेपणाची स्टिकरां आजून ताचेर खेळून आसात. तुजी आलमार मम्मा ती हांगास उरतली, पप्पान तुका इतल्या मोगान हाडलेली आलमार ती म्हज्या भुरगेपणाची स्टिकरां आजून ताचेर खेळून आसात. आनी आमूय मम्मा पाटीं कॅनडा वसना, आनी आमी मम्मा पाटीं कॅनडा वसना, आमी हांगा तुजे लागींच आसता हांव सदां काळ. संतोशाचीं दुखां ती आरश्या मुखार पुसताना बेसां जाल्लें काळीज आरश्याचें सगळें जालें. संतोशान ती दुखां आरश्या मुखार पुसताना बेसां जाल्लें काळीज आरश्याचें आतां सगळें जालें. आदल्या काळार आमोरी एक विशेश मागणें, आमोरीच्या वेळार बेसांवां वाळटालीं. आज तीं बेसांवां मायाक जाल्यांत, आज आल्तार आसा, पूण कवितेचें नांव आमोरी. सगळीं आमोरी राहुल्या कडेन रावन सोंपली, आनी उपरांत कोणीय राहुल्या कडेन रावली नात. सगळीं आमोरी राहुल्या कडेन रावन सोंपली, आनी उपरांत कोणीय राहुल्या कडेन रावली नात. बेसांवदी आबा, बेसांवदी व्हडली मांय, बेसांवदी आबा, बेसांवदी व्हडली मांय, बेसांवदी बाबा, बेसांवदी मांय, बेसांवदी धाट्टू, बेसांवदी बाये, बेसांवदी मावशे, बेसांवदी मामा. दोन हात जोडतात, दोन हात जोडतात, दोन हात उगडतात, बेसांव दिवंक, बेसांव घेवंक. दोन हात जोडतात, बेसांव घेवंक, दोन हात उगडतात, बेसांव दिवंक. आलतरी कुडांत आतां घड्ड संचार आनी बेसांवांचो शिरांदारी पावस.

जारी कुडांत आतां गड्द संवसार आनी बेसां वासो शिरांदारी पावस. आपल्या भयणीक नांवान आपोवनसो 3 वर्सांचो बाबुलो तोय आतां बेसांव दी बाये म्हूण हात जोडटा आनी 5 वर्सांचे भुरगें सयती ताच्या धाकट्या भावाक देवाचें बेसांव म्हणून बेसांव दिता. तेन्ना त्या वेळार त्या काळार कोणीय रावल्या कडेन रावनांत कोणीय रावल्या कडेन रावनांत कोणीय रावल्या कडेन रावली नांत कोणीय रावल्या कडेन रावली नांत. आतां आल्तारेचें कूड घरान ना, आतां आल्तारेचें कूड घरान ना. आल्तार आसा, आमोरी आसा. आमोरी उपरांत आतां रावल्या कडेन तावनूनच तकली गुंडोवन हात जोडटा म्हजो एकलो सुपूत आनी हांव बेसांव दितां. उपरांत तो ताच्या कुडाक चलता आनी मोबायलाक हात लायता आनी हांव रावल्या कडेच रावतां. आनी हांव रावल्या कडेच रावतां, आल्तारीक हात जोडटां. बेसांव दी बाबा, बेसांव दी माय, बेसांव दी दाट्टू, बेसांव दी बाये. तीं सोर सरल्यांत तांच्या लागीं मनांत बेसांव मागतां आनी वगस आनी वगस आल्तारी मुखार रावल्लो जागो खाली करतां आनी वगस आल्तारी मुखार रावल्लो जागो खाली करतां. मुखली कविता आसा देव मंदिरांत मोबायल वाचतना. हो म्हजो केदो व्हड अपराध. त्या सकाळीं देव मंदिरा भितर रिकतना म्हजे मोबायल वोगें करूंक विसरायलें हांव. हो म्हजो केदो व्हड अपराध. त्या सकाळीं देव मंदिरा भितर रिकतना म्हजे मोबायल वोगें करूंक विसरायलें हांव. शर्मावेळी एकस्वरा फोन बोबाडतना ताका वेगी वेगीन थांबोवंक म्हज्या पुगुल्ल्या पोत्याच्या पोटांतल्यान रिगुल्लो म्हजो हात पोत्याच्या काळजा भितर सासपा जावी. दाया दाक्षिण नासतना किंकराटलें मोबायल हाताक मेळ्ळेंच ना. शर्मावेळी एकस्परा फोन बोबाडतना ताका वेगी वेगी थांबोवंक म्हज्या पुगुल्ल्या पोत्याच्या पोटांतल्यान रिगुल्लो म्हजो हात पोत्या काळजाच्या भितर सासपा लारी. दाया दक्षिण नासतना किंकराटलें मोबायल हाताक मेळ्ळेंच ना. सादी प्रायस्त स्त्री हांव एकदम घाबरेली. म्हज्या कामच्या हातांक सांपडलीं आंगडीचीं बिल्लां, पर्स, उदका बोतलू, तुवालो, पासबूक, आधाराची कॉपी, नवें असो बूक, मरणाच्यो रेजिस्ट्रियो, कोंतामोण्यो, मोव जाल्ल्यो बिस्किट्यो, उसमोडीचें वखात, कोविडाचें मास्क आनी थोडी चिल्लरी हाताक मेळ्ळे. पूण पारपळ फोन लिपोवन रावन गायतालें. म्हज्या खांच्या हाताक सांपडलीं आंगडीचीं बिल्लां, पर्स, उदका बोतलू, तुवालो, पासबूक, आधार कॉपी, नवीन असो बूक, मरणाच्यो रजिस्ट्रियो, कोंतामोण्यो, मोव जाल्ल्यो बिस्कुट्यो, उसमोडीचें वखात, कोविडाचें मास्क आनी थोडी चिल्लरी हाताक मेळ्ळे. पूण पारपळ फोन लिपोवन रावन गायतालें. शर्मावेळी तांची शांत न्हीद हांवें भंगयली म्हणल्या बरी रागार जाल्ले. मुखल्या बंकाचे, उजव्या कुशीचे, दाव्या कुशीचे, हळू फाटल्यान पळयतना फाटल्या बंकाचे पापसूंचे बाले दोळे घेवन म्हजेर जोखून रावल्ले. ह्या जगाची दीस सयत म्हजेर रागान पेटलेली दिसली. कुरपेच्या पवित पारव्यासो हांवें गोळो चिरडिल्ल्या बरी पोतें काळजाक आरोवन धरन भायर धांवली हांव. पातकी ओतपो पळण दवरल्या बरी. भायर वाऱ्याक पावताना पुन्यान फोनाच्यो आराबायो रावल्यो. परत्यान भितर रिगोंक मन आयकलेंच ना. पूण एक सत म्हज्या मनान खांतोंक लागलें. देव मंदिरा भितर म्हज्या फोनाच्या आवाजान तांचे कान चिरले, काळीज पापसिलें. तांची बेसांव हांवें लुटुल्ल्या बरी रागिश्ट दिश्टीनी म्हाका तांणी खंडन केलें. पूण हो संवसार म्हणल्या भव्य तेंपलांत हर एका कोनशांतल्यान हर एका घडयेक दीस रात कळनासतना आवाज करची निराधारींच्या रडण्यांची निरंतर कांपीण जर बिरमते काळजांच्या शांत कानांनी मुनशेपणान भरिल्ल्या मोगाळ दोळ्यांनी स्पंदन केल्ली तर दुश्टो आनी खोट्यांच्या भ्रश्टाचाराक